Našao sam zapisani spomin, kisao kradli ti duha. Telo ti govori resnicu, umije joga, solze i srca.